0: Die 704., 714., 717., 718. Infanteriedivision, die Divisionen Brandenburg und Adolf Hitler, die 1. Gebirgs- und die 369. Legionärsdivision.
1: Na malom prostoru Jugoslavije od svega 255.804 kvadratna kilometra za četiri ratne godine nalazile su se
2: pustošile
1: 92 nemačke divizije,
2: haračile
1: 41 italijanska, 16 palile i ubijale, 5 mađarskih okupacionih divizija
3: i 31 divizija domaćih izdajnika, ustaša, četnika, hrvatskih i slovenačkih domobrana, crnogorskih nacionalista i albanskih balista.
4: 3.857.000 neprijateljskih vojnika, ukupno od 1941. do 1945.